0: Hei, dette Gaute fra Staut. Nå hører du på ordentlig radio.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg.

0: Hei, dette Gard Nilsen, og du hører på Ordentlig Radio, og de spiller tøff musikk.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem, om du var der og tok imot meg.

0: Hei, dette Hanne Sørvåg. Du hører på Ordentlig Radio. Og det bør du fortsette med, hvis ikke kommer jeg og tar deg.
1: Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

0: Hei, jeg heter Ine Hoem, og du kan høre musikken min på Ordentlig Radio.
1: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en skikkelig...

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forvente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter. Jeg var lærer.

midtsommersnatt. Jeg vet alt om det du prøver å skrubbe bort. Jeg puster rolig selv om hjertet ditt slår fort. Jeg så innsatsen og at du aldri vant. Jeg vet de andre ljuger og at du snakker sant. Jeg ber deg sitte, trekker stolen bort og ler. Jeg dolker ryggen din og vrir om kniven mens du ber. Om forståelse, tilgivelse, mening, mer tid. Og det du minste alt fortjener er alt jeg har å gi. Du prater til meg som om jeg har noen svar. Jeg har alle stemmer i meg som et barn, som en far. Men jeg har ingen pust, ingen tunge lepper, munn.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

Du lyste opp rommet som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så noe jeg kunne vært bra med, og noe som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt. Jeg hadde funnet alt jeg skulle ha. Du tegna, du peka, forklarte. Det varte og rakk og strakk ut. Du knuste meg som jeg var en vase, en kopp og et fat, en tallerken.

ikke forstå noe av. Jeg visste ikke bedre, jeg tenkte ikke mer, jeg glemte helt hva klokka var. Det slo meg i hodet med råkraft, jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det toget var gått. Jeg har dømmekrafta til en alkis som sjangla og svaja i vind. Jeg drømmekrafta til en artist som synes at

med brask og med bram og vigør. Du blinda meg helt med taktikk. Jeg offra meg sjøl for din sjarm og din glød, og jeg landa på din retorikk. Jeg havna på kant med meg sjøl da. Jeg ramla og slo meg som faen. Jeg blanda som faen hva jeg føl da. Jeg angra og hata og elska og alt. Jeg ser ikke skogen og trærne.

vite selv noen gang. En tomhet i deg selv. Du kan aldri leve opp til de andre. Du må ta deg sammen. Ikke vis dem hvem du er. Har du sagt noe om deg selv som er mer løgn enn sant? Til de tror at alt er greit,

venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det løgn det de sier om deg, men du gir blank i alt.

0: har jeg snart fått nog, om man säger så. Det var konkursvalsen fra album Visor, ballader og lite skoj av og med Palle Wangberg. Tekst, yes. Melodi og alle instrument.
1: Alle instrument.
0: Ja. Unntatt damekoret som...
1: Unntatt damekoret, ja. På to låter.
0: Noen av oss har jo jobbet i årevis med kommunikasjon, og du har altså Say What You Will. Det en sang om å kommunisere.
1: Ja.
0: Snakke sammen.
1: Det kan man vel
0: finne ut av det.
1: Ja, ja, finne ut av
0: det. Eller hva det handler om her?
1: Ja, det en livslång relasjon som sann.
0: Er den det?
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Jeg kan ikke si så mye mer om det.
0: Ja, må vi spille den et par ganger da. Ja. Men det var en veldig fin vise.
1: Ja.
0: Men handler det ikke om å strekke seg litt og være forståelsesfull? Og, det bare jeg som tenker sånn, utifra de erfaringene jeg har?
1: Ja, mulig det. Det jo, alt jo åpent for tolking,
0: ja.
1: Selvfølgelig. Det det. Men den i hvert fall helt fra hjerterota, den låta.
0: Si hva du vil.
1: Ja.

0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det her Charlotte Audestad, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Hei alle, dette Ordentlig Radio. Jeg heter Palle Wangberg, og jeg har nettopp begått en plate som heter Viser, ballader og lite skoj. Hør på den.
3: Du hører på Ordentlig Radio og Tor Andersen.
4: Velkommen, Palle Wangberg.
2: Tusen takk.
4: Kan jeg være så frimodig og si at dette har jeg gledet meg veldig til å få snakke med deg om dette?
2: Det har jeg jo, men jeg synes det tok så lang tid.
4: Ja, det tok litt lang tid.
2: Tror du har glemt meg?
4: Nei, denne plata, som det heter på norsk, den glemmer man jo ikke I det helt tatt. Visor, ballader og lite skoj.
2: Stemt det, det stemmer.
4: Du jazzmusiker på Hammond B3.
2: Ja, men ikke en tone orgel på den plata her. Ingenting.
4: Men du spiller mye her.
2: Jeg spiller alle instrumenter. Spiller bass, gitar, kongas, piano.
4: Spinett.
2: Hva?
4: Spinett.
2: Ja, litt spinett på en låt, trekspill, og så, ja.
4: Bass, ja, det sa du.
2: Bass også, selvfølgelig.
4: Ja. Og kongas og alt mulig.
2: Ja, alle instrumenter.
4: Og nesten helt alene, bortsett fra en hyggelig dame som med og korer på.
2: Ja,
4: Stine. Det vel åpningssporet, det?
2: Det åpningssporet, ja. Hun med på den første låta. Stina Stinerud.
4: Alle sangene visene dine?
2: Alle mine. Tekst og musikk og all arrangering, alt sammen.
4: Men vi kjenner jo alle, og da mener jeg at det burde vi kjenne til The Real Thing.
2: Ja.
4: Fire flotte herrer i svett smokinger.
2: Det ikke så svette lenger, men smoking har vi.
4: Men dette et sånt, ja, har du alltid drevet og skrevet og pushet med tekst I tillegg til den instrumentale delen av livet ditt?
2: Ikke alltid, men de siste 20 årene kanskje, eller noe sånt.
4: Og hva skjedde da?
2: Nei, det har ikke skjedd noe sånn veldig. Jeg har bare alltid spilt både bass og gitar, da, så jeg har hatt det som en morsom greie hjemme I sofaen, liksom. Jeg har aldri gjort noe med det ute, da, men det har jeg gjort de siste 15-20 årene.
4: Altså, ja, skrevet og spilt?
2: Skrevet og spilt, ja. Men jeg spiller mye annet også. Jeg jo mer eller mindre Cornelis-ekspert, da. Nei, jeg ikke ekspert, det skal jeg ikke si. Men, Cornelis ligger veldig varmt om hjertet. Også.
4: For oss som kjente til Cornelis Vresvik, så det jo ikke, det tar ikke så lang tid før man aner at du har...
2: Neida.
4: Om ikke, du kopierer jo ikke, men Neida, hans ikke måte å fremføre vise på, ja, er ganske...
2: Det I den gata, absolutt. Ja. Det I titlen på plata jo litt sånn Cornelis-aktig.
4: Den jo det.
2: Viser ballader og lite skoj.
4: Ja, han drev med sånne titler.
2: Ja, ja, jeg gjorde det.
4: Men, Palle, hva du har imot parkeringsvakter?
2: Ja, det skal jeg ikke si for mye om, kanskje, men...
4: Det har du allerede gjort I visa, da.
2: Ja, men det...
4: De har en IQ som ligner pi.
2: Ja.
4: 3,14, det?
2: 3,14, pluss noen andre tall som jeg ikke kan, da.
4: Ja, det veldig langt,
2: ja. Ja.
4: Men har det vært mye plaget?
2: Ikke så veldig mye, men nok til at den låta har tvunget seg fram I hvert fall.
4: Ja, og her det englekor og greier.
2: Ja, ja, ja. Stina på englekor.
5: Parkeringsvakt, parkeringsvakt, säg varför blev du född? Du kunde lika gärna varit grus på vägens rutt. Men istället fick du handskar, hatt och uniform. Och du går omkring och tycker du gör världen helt enorm. Ja, du går omkring och tycker du gör världen helt enorm. Du skriver böteslappar så många som du kan. Och offren som du drabbar, de sliter oran. Men du har inga skrupler och saknar.

0: Det var brev brev til vår Herre. Det nok mange som vil formulere omtrent det samme budskapet, tror jeg, Palle.
1: Ja, jeg kan tenke det. Absolutt.
0: Sen brunch?
1: Sen brunch, ja.
0: Du sitter og tyller I deg og slenger dritt til folk som hjemme og jobber.
1: Ja.
0: Rapport fra syden?
1: Ja, det var en... Ja, det var vel desember eller januar, tror jeg. Nede I en by som heter Nerja, nede I Spania. Der satt jeg på en takterrasse da, I shorts med en pils og en Fernet Branca da, og tenkte på at hjemme var det vel, jeg tror det var januar, jeg tror det var 3 meter snø hjemme som folk gikk og flytta rundt på. Så da kom den her ideen til den låta da. Ja. Jeg skrev den ikke ferdig der nede, men man tar jo med seg inntrykk fra utlandet, og så kommer det når man kommer hjem kanskje.
0: Ja, til du kom hjem og havna I snøen selv.
1: Jeg havna I snøen, ja.
0: Men det hjelper det å reise utenlands? Jeg vet jo at Henrik Ibsen fikk jo ikke sving på sakene sine før han dro til Italia.
1: Nei, jeg synes jo det hjelper, og det finnes jo en leilighet som jeg lånte da nede I Nerja, den eides jo av NOPA. NOPA har flere leiligheter rundt om I verden der artister kan dra og få inspirasjon, inntrykk. Ja. Blant annet I Firenze, og I Nerja var det den borte nå, tror jeg. Og så en I Vans I Provence, og en I Tyskland, tror jeg, og en I London, som har leiligheter de låner bort til medlemmer da. Så det veldig bra tiltak det altså.
0: Og da, det en timeout og sånn, eller reiser du ned for å skrive, eller reiser du ned bare for å...
1: Det en kombinasjon, altså man trenger ikke redegjøre, dette har jeg lagd der, og så sende inn låt og tekst og sånn, men altså alle drar dit, alle I Vans har hele norsk artistliv vært mange ganger liksom, ja. I Provence, så der har jeg vært 3 ganger også. Og da kommer det kommer ideer, kanskje ikke der og da, men du får inntrykk liksom.
0: Ja, for det hjelper å se gamle landet sitt litt utenifra.
1: Ja, absolutt, det gjør det. Å få inntrykk I Frankrike eller Italia eller hvor det nå
0: Skal vi ta den brunchen da?
1: Da tar vi en sen brunch. 3, 4.
2: Jag tar en Fernet Branca och sköljer ner med öl.

0: har jeg snart fått nå, om man sier så. Det var konkursvalsen fra album Visor, ballader og lite skoj av og med Palle Wangberg. Tekst, yes. Melodi og alle instrument.
1: Alle instrument.
0: Ja. Unntatt damekoret som...
1: Unntatt damekoret, ja. På to låter da.
0: Noen av oss har jo jobbet i årevis med kommunikasjon, og du har altså Si hva du vil. Det en sang om å kommunisere.
1: Ja.
0: Snakke
1: det,
0: sammen.
1: Det kan man vel
0: finne ut av det.
1: Ja, ja, finne ut av
0: det. Eller hva det det handler om her?
1: Ja, det en livslång relasjon som som sann.
0: Kan man det?
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Jeg kan ikke si så mye mer om det.
0: Ja, må vi spille den et par ganger da. Ja. Men det var en veldig fin vise.
1: Ja.
0: Men handler det ikke om å strekke seg litt og være forståelsesfull? Og, er det bare jeg som tenker sånn, utifra de erfaringene jeg har?
1: Ja, mulig det. Det er jo alltid åpent for tolking.
0: Ja.
1: Selvfølgelig, det er det. Men den er i hvert fall helt fra hjerterota, den låta.
0: Si hva du vil.
1: Ja.

0: Det var ballad för nutiden. Det får få protestviser nu, ikke det, Palle?
1: Jo, det väl det. Det mye catchy refrenger og hooks og sånt som folk ikke skjønner hva det betyr, men ja. Synger med på, mens de står og drikker øl, som du sa i sted.
0: Ja, men ja, jeg har jo inntrykk av at når man ser på sånne musikkonkurranser som Eurovision, så det jo ofte 5-6 opphavspersoner I parentesen der.
1: Ja.
0: Så det tydelig et lagarbeid også. Men blir det noe ut av det da, lurer jeg på? Nei, jeg det en bærende tanke?
1: Det blir vel penger, går jeg ut fra. Det blir vel penger, men det ikke noe identitet, spør du meg, altså. Det synes jeg ikke.
0: Så da går man rundt og en fattig trubadur.
1: Ja, fattig trubadur.
0: Som en eller annen har sunget om. Det var jo ikke en Cornelis-vise.
1: Nei, nei, det, men han...
0: Han sang den?
1: Han sang den, og den versjonen som kjent, ja.
0: Ja.
1: Husker jeg ikke fart av hva de heter. Det to komponister der, eller en komponist, en tekstforfatter, som jeg ikke husker I fart av.
0: Skriver du mye, eller?
1: Nei,
0: Text.
1: Nei, jeg lat, jeg alt for lat, så det har tatt mange år å lage disse 13 låtene. Jeg har noen flere da, som ikke kom med på plata, men jeg ganske lat.
0: Men når du ser noe, så setter I gang en tanke da?
1: Det kan det gjøre, så får man skrive ned noen linjer eller synge så, noe eller noe sånt.
0: Ja, må ta det opp senere når du ikke så lat.
1: Ja.
0: Men når du bestemmer deg for å lage et album, så... Henter du fram, og så jobber du det ferdig?
1: Ja, da, jeg jobbet vel lenge med det før jeg gikk I studio, eller lenge med låtene og få samlet nok, da. Det gjorde jeg nok, ja. Over flere år. Så tok det lang tid I studio, og det tok vel 3 år, tror jeg.
0: Ja.
1: Fra 22 til 25, ja, 3 år. Men da jobbet vi jo ikke hele tiden, selvfølgelig.
0: Nei, det var ikke fra 9 til 4.
1: Nei, nei, langt ifra.
0: Men du reiser med dette programmet da, med disse låtene dine, visene?
1: Ja, da jeg gjør det. Jeg har spilt en del på sånn alders- og sykehjem og sånn, men da blir det ikke så mye av mine egne. Da blir det mest
0: som de
1: låter
0: kan...
1: som de kjenner.
0: Ja.
1: Evert Taube og Nils Fellin og Cornelis og masse sånne. Ja.
0: Men det finnes vel fortsatt visemiljøer som I aller høyeste grad burde glede seg kun glede seg over dette?
1: Ja, absolutt. Det håper jeg jo. Jeg vet jo at det finnes viseklubber og steder som bruker viser. Altså.
0: For tekst viktig?
1: Ja, absolutt, hvis det det.
0: Sier han som bare har vært instrumental hele livet?
1: Ja, nei, men jeg var ikke så opptatt av tekst for 20 år siden, det var jeg ikke.
0: Nei.
1: Da var det bare musikken som var viktig. Det var
0: Ja, vent litt, The Real Thing har jo en låt som du, Ingen Der, hva
1: heter den? Ingen Der, ja. Det Staffan som har skrivet låta, og jeg har gjort teksten. Da.
0: Ja.
1: Ja, så den jo veldig morsom og fin. Da.
0: Ja, det et underfundig poeng.
1: Ja, det det, absolutt.
0: Du en humorist?
1: Ja, det vil jeg jo si. Eller jeg var morsommere før, da, men man blir litt mer satt.
0: I våra dar.
1: I våra dar, ja.
0: I våra dar. Som jeg tenker at det en sang som minner oss på at tid et relativt begrep, avhengig av hvor du I livet.
1: Absolutt, ja.
0: Tiden går sakte, og det lenge til jul når du, når du liten.
1: Når du liten, ja.
0: Og når du stor, så det, oi, det jul igjen?
1: Ja, det jul igjen, ja. Så går det. Det går fort.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Veldig poetisk og fin visetekst.
1: Oi, tusen takk.
0: Så. Det mine favoritter, Palle.
1: Oi, så bra.
0: Nå må du være stille, for nå skal vi høre på
1: det. Ja, skal vi høre.
2: Som drömmarna som bleknar när dagens ljus tar vid. Så kort vår bana, så fort går vår tid. Men minnen som vi sparat hänger lite längre kvar I våra dagar. Som barnets nya ögon ser framåt mot något kul. Pappa, tiden går så långsamt, blir det aldrig jul. Ett ivrigt barnasinne som så bråttom har I sina dagar. Som den gamle mannens ögon ser bakåt på sin tid. Ett liv som skulle bli så långt men redan är på glid. Snart är det bara minnen, allt det som vi har kvar.

Vi kjente elskede da. Og det blir krangel om oss. Du vil få nei fra meg. Du kjem til smelle med døren.

Så nå rusler jeg hjem. Og ja, jeg sjangler, men kun av respekt for min gamle venn. Så spør jeg deg pent om å få gå i fred. I kveld vil en knust kaptein gå ned. Og så

0: i livet et kart og skjønn. Fra verst i klassen til først i køen.
1: Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio.

0: minne
1: som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du la.

0: Dette er Tom Roger Odland, du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg Andersen på Skarnes som vogner klokka fire, famler etter knappen på et iltert vekk

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.